Sandamel kali solawatan monggo yuk tirogo ate katroke tirogo antonge apa yuk tirogo sake dewek-dewek tirogo kanronge dewek-dewek niki ngapa wau tepeki Nurul Iman nggih monggo sareng-sareng tirogo kanronge tirogo sake on dilalah didudut sakazak ana gambare Soekarno Hatta nole pirayu selima kira-kira anak kotak liwat dibrukna apa ora sing dibrukna sing priwe sing nole telu nggih monggo sareng-sareng kali selawatan grup nopo mas asmanipun Al-Fitro nggih Allahumma sholli ala Muhammad monggo panitia mutar kagem tepeki badhe rehab sareng-sareng ibarokahipun al-yadul ulya khairun min yadis sufla insya Allah Allahumma amin rodo anu mas rodo banter